0: Ближе на Радио Ена.
1: Тако прикрито друга, че стай диши и гледа с другими мерочми.
2: Фихтари, кенагълни цвето.